0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas vodim u 1969. lito u našim dragim draguzetima smo, a tamo nas čekaju Josip, Živka i Janka Bačac. Pusta mi mladost.
2: Pusta je mladost.